le se khathale ku etsa hantle mo ifo wa bana ba gwa o bane hona le me khathala tseleng ya muna le se khathale u etsa hantle hona le me khathala tseleng mo monnate mo monnate mo kana tlo mo kana wa Bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona

0: Ariyo homunate.
1: Ibile ho atami.
0: Homunate mechicha.
1: Ikhabo fela.
0: Kweshela wena.
1: Sendemse.
0: Sendemisie. Wawukwe. Ye wawukwe. Radio, ay. Radio homunate.
1: Masisi ekhaya lami. Wayizwa.
0: Hey. Kweshela we.
1: Masisi ekhaya lami.
0: Masisi. Masisi.
1: Masisi ekhaya lami.

0: re ke potele le mona fela ke nyolo wa ke se ke nkile dipapadi wa ukwa re tlo bua ka dipapadi ya re ka ta bua ka dipapadi re tsebe o hatela pele
1: I know you're gonna dig this
0: Your pulse, our beat. Uri ma PC FM e ya le khotla la gasola hanta tai ho tswa hantle Avani Hotel and Casino ere renke di hlotsa ditaba tsa dipapadi bonnete mafelo a vikena a di tlo pshatla he motlong motlong ka mo ka kwala bata ka mo he kwa eto ibe ho ya ka nna ke mafelo ngavi ibe ho sane ho ya ka nna ke ibe ho sane ho ya ka kwa eto ka mono ka kwala bata ka mo ibe ho ya ka motlong ho sane e re re hatele pele ha re le bale Kuka go hopotsi.
2: Selemela sports updates.
0: E ga re sebe fela hore na di tlotsa ditaba tsa dipapadi hore na tenya itlaisana go dimo le tlase. Ka tsela le mogwa mo futa o fenya o di maphisi FM. Ya le go tlala gasola hantatai o thiwa hantle Avani. Lesotho. Ke ga di sebe fela hore na mafelo a veke ena di tla pshatlana jwanga ka mogodi taba tsena di lenga kate fela pele nka ka ya kae ka pakae he bo ntate ma chiefs motho o thwenya ke ntlofu he o thwenya ke ntlofu hantla bola ya e bapalanga o bapala bolo nngwe ntlofu he ai he ma Kaizer Chiefs hantle motho o thwe ntlofu hantle bolo ya e bapalanga o bapala bolo nngwe mo motlounye wa segwana ire motho yo motlounye wa segwana bolo ya e bapalanga he a chivana ka ba ka hopola e nngwe ka mane ka Setsoto stadium ka mane hana no bapalang o no bapala diodi ana ne le diodi e ne le diodi leng le di fofane diodi le di fofane sa tshwa ye ha ba ke sa hopola hantle e ke ke hatele pele my fellow azeke yon kapa bo harenga ba beke ena hwiro ho etswa lotho ya dipapaditsane tsa Nedbank Aid Cup moteng mzamane etlang ho nkana le Qwading Highlanders ho genya le shumele metso e mmedi ka di 16 ebe hona ka di 16 kick for life in kanagwalo le di fof le Buasono United ha di limela ka di 17 le nsonta di tlang kanagwalo le All Aces atinyane FC Summit yona e tlang kana bualo le ditshehlo re tla nne re bue ka tsona ke ne ke tshesa peipi fela ke feta ditabeng tseno antle moo ke le banga ke mo tsatsing la hosane Vodacom Premier League dipapadi tsena di tla bapallwa Setsoto Stadium kaofela di tla qala hantle hore nyane ya leshome ho tloha ho rentsane tsa bo borobong re tla be sentse re le Setsoto Stadium mono ho fihletse mantsibua mane ho rentsane tsa bo bokae bana ho rentsane tsa bo bosupa tsa ho tlela ho rentsane tsa bo hlano mane a khone se mbohlano ho rentsane tsa bo bokobedi kwa helela bo ho rentsa bo bokobedi kwa e tla be le hona ha dipapadi tseno di felanga ka monoka le baleng tsatsin la hosane ha genwa ka pareja breakfast genwa ditie ho semane ke motenga ho tlang ho bapala jwalo south derby ena ke south derby e pakenya tsa se hlopha sa diphakwe ho hlaka mane ka equetheni wena o tlebitse ka go ke quthi e ka sitana le se hlopha se hlang ka mane ka hukum ya bana ba mohale ke bua jwalo ka majantja wa bona ke ba haisa majantja le diphakwe Majanja helele, helele majanja. Majanja helele, helele majanja. Reta boka hadi oro. Ere papa diye sasama mounu. Kye toba paken sa se sopa sa bantu le LDF. Mi watiba zepe di tena hadi le sa kopa na le tona. Hore nyale shume le mitu ye meria vitile ka mitu ye ma shume ya mararu. Bo China ba tla o boetsa hore re kila ka ga fihla ka mona ka LDF ka mona kana ka ga fihla ka LDF ka mona ne re ne re nyuluwe ka LDF ka mo a dikopane tse pedi tsena ho senyang ke mo ibe ho renya boraro hantle ho di mahloho se hlopha sa di ja batho ho hlakamane ka morija magwarana ba ga ha o se ja batho se kata empa ha ba o se ja batho o se bete ditlankana bjalo le setlhopha sane sa diodi go tlakokome mmadifatšane ba re ke tiatianeng ga ya kgaba ba nna e kgabile bjalo ka ponaponana ke tla iphumana ke ikentse jwang goba ga o na letho leo ke tlabe ke iphumana ke ikentse yona jale e nngwe ya dipapadi tse batlang a di le maatla ke yona ena letsatsing la moqebelo e pakeng tsa setlhopha sa dija batho e ka sitana le diodi batho ba bangata masego mona batho ba masego mona ba ntse ba re a ke re dija batho le ntse le le ka go masego batho ba masego a nna ke sogeng nna ke re batho ba masego wa utlwa gona ke re batho ba masego ba ga ke re dija batho le ntse le le masego fela ga re utlwe gore na dija batho kapa diodi diodi ha e ka nnete wa tseba setlhopha sena sa dija batho se masego mona mme masego mona team nngwe fela o tseba ke batho ba masego ba tshwabjwalo batho ba masego mona ba shebile ka mana ka tiatianeng ha ba bua mona ba re a ke re coacha le maka le mahla wa tseba he a ke go a tseba he ga le maka le mahla ba tshwabjwalo batho ba masego mona nna ke tsebe gona ba re ba tseba ga ke tsebe na ba go tseba empa motho e monga hlaya kwala a ga ke boputswa bontse bole ka hare ka mo yalo wa bona go se hlopa sa matlama se be ile tshepo ya sona go se hlopa sa di odi go se se thibela jwalo se hlopa seno sa di jabathu se tle ska sa thoba ka gaka se hlopa sa di jabathu a se ka sa thoba ka gaka tsa tsinla ho sane a o fedile ke le hlono hlopa sa di jabathu a se ka sa thoba ka gaka tsa tsinla ho sane a o fedile ke le hlono papadi ya o qetela e pakeng tsa sehlopha sa marwala le sehlopha sa matlama e pakeng tsa sehlopha sa marwala le sehlopha sa matlama 5:30 ke tla ba le monyetla wa o shebella metsotso e mashume a mararo ha ba ke bona hantle ke tla ba le nako nako ya o shebella bo metsotso e ka nna ba mashume ka pa hora ke ntoma matha ke tle kwano diphapusing tsa gaswa ke tla mosebetsing tsatsing la sonta ha difofane e tlankana jwalo le lemkwa mkwini goreng ya pele athenyane dinage ditlankana jwalo le LDF a e khona bantwing kana le LCS hlebane hele ne se ke tshwile ke re LDF ipheta gape ae bantumane tsatsing lane la moqebelo e nkana le LCS ke lekgosi hebane maki o nkana le lekgosi banna ba ka setswalle se fedile e tsatsing la sontaga o tlo ntshwagele ka go lobokanya empa tsatsing la sontaga difofane dinkana jalo le lemkwa mkweng go renga ya pele dinage dinkane le LDF horinga ya boraro a fitile ka metsotso e mashume a mararo ha members e tla nkana bualo le LMPS kamana ka ratjomose athinyane kamana ka bambatha tsita sports arena manonyane a tla nkana bualo le machoga ke ka mogwehe ditaba tsena ditlanga ho tsamaya ka tenya mafelo a veke yona ena e dipapadinga tsona tsena tsa Vodacom Premier League ne papaditse ditlhopha tsena diqeto ba pala papadi yena ele nngwe ya ho sa papadi tsena tsa weekend ena ho tla bo setse papadi leng ditlhopha tse ha diqeto ba pala papadi ye ya tsona ya ho ya weekend ho tla bo ho setse papadi ele nngwe ile hore liki e ya fela ile hore ho hlaha jwalo mohlodi wa Vodacom Premier League yena ya tla ngwe itsamela jwalo ka diketekete ya tla ngwe itsamela jwalo ka diketekete ke tla iphumana ke ikentsewa ho ba haona letho bonnete leo ke tla be ke iphumana ke ikentselona ke hore fela nna le wena re etse ka tsela le mogwa mofuta o tjena
3: Ah,
4: la
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Sizce misiniz?
1: Sizce misiniz? Wa tswa bua nthwenwe ke ne se ke batla ke lebala letsatsi la maobane ke ile ka bapala le lona ke re mo le bongatle le dipompo a ke ne ke swaswa tse maobane ke ile ka swaswa le lona ke re mo le bongatle le mokotlana dipompo ke ne ke swaswa ha ke hlotse ke ntse ke re letho ke ne ke swaswa ke ka hona ke thutsinga le ka bohlaso empa senje mi siteng ke moriya o monnate o bale le hule le dintho tse o jellang thabo ya ha